0: RM Radio. RM Radio.
1: Jag älskar mig, jag älskar mig, jag älskar mig, jag älskar mig, jag älskar mig. Mm.